0: Radio Play.
1: Casă părintească, veche ca o lume, coborând în vreme, a intrat în lume, până la ferestre, până la poveste, până la maicuță, care nu mai este. Dragul tău de piatră nu mai e de piatră, focul nu mai arde cum ardea în vatră, rod în lemnul ușii, zi și noapte cari, ca barbarii

atunci năpădesc unghiere, e de plumb și doare stropul de decere. Coarde de furnice năpădesc de afară, eu ca să le măduc și să vin iară. Au crăpat martaci

de secol, tremură pridvorul. Glas de cucoveaue a surzit mă țipă,

0: Radio Play. Este ora 7. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Igor Grosu a transmis un mesaj de felicitare interpretului Satoshi pentru prestația sa în finala Eurovision 2026. Grosu a mulțumit artistului pentru reprezentarea demnă a țării noastre. Felicitări Satoshi și echipa pentru o prestație superbă și o reprezentare demnă a țării noastre la Eurovision. Ai unit o țară întreagă în jurul tău, ai cântat numele Moldovei în fața a sute de mii de oameni. Ai adus bucurie și emoție moldovenilor și ai făcut o Europa întreagă să cânte Moldova is on duty. Ai toată admirația noastră, îți mulțumim din suflet, a afirmat Igor Grosu. Republica Moldova, reprezentată de Satoshi cu piesa Viva Moldova, s-a clasat pe poziția a 8-a la Eurovision Song Contest 2026. Victoria a fost obținută de Bulgaria. Reprezentanta țării Dara a triumfat cu piesa Bangaranga, acumulând 516 puncte și devansând Israelul în clasamentul final. Pe locul 2 s-a plasat Israelul cu piesa Michel. România, reprezentată de Alexandra Căpitănescu cu piesa Ciocmi, s-a clasat pe locul 3. Peste 1600 de persoane și-au petrecut seara de sâmbătă la Parlamentul Republicii Moldova. Instituția și-a deschis ușile pentru public în contextul marcării Nopții Muzeelor și a Zilei Parlamentului. Programul a inclus activități interactive și educative dedicate tuturor vârstelor. Experiența vizitatorilor a început în scoarul Parlamentului, unde au fost expuse automobilele de epocă ale instituției și amenajată o zonă foto cu simbolurile naționale. În interiorul clădirii, participanții au avut ocazia să descopere evoluția instituției legislative și să participe la activități de simulare a procesului decizional. La parter, în zona Parlamentul, în timp, vizitatorii au putut vedea la Muzeul Instituției documente reprezentative pentru istoria și parcursul european al Republicii Moldova. La etajul 2, în spațiul tematic Democrația în acțiune, a fost prezentată o expoziție despre transformarea clădirii Parlamentului de-a lungul timpului. Turul Parlamentului s-a încheiat la etajul 3, în zona Viitorul European, unde au fost expuse proiecte ale viitorului elaborate de studenți și cadre didactice de la Universitatea Tehnică a Moldovei și Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă. Noaptea Muzeelor este un eveniment cultural internațional organizat sub egida Consiliului Europei UNESCO și a Consiliului Internațional al Muzeelor. Astfel, în fiecare an, în luna mai, muzeele și instituțiile culturale din numeroase țări își deschid ușile pentru public. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 30,83 lei, iar motorina urmează a fi comercializată cu prețul de 29,09 lei per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi ploi slabe în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 9 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 23 de grade și minimele până la 12 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 14 până la 25 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
1: Sunt acasă. E un moment unic când rostești aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă.
2: Super SUV la super preț. Ford Kuga Titanium, automat, 182 cai putere, touchscreen 13 inch, camera spate și sisteme avansate de siguranță. 19.880 euro. Ford Kuga Titanium. Ford, da, Hermes.
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig. Și să te gândești, ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
5: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart! Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite! Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici! Vara asta nu doar te îmbraci! Vara asta, fă valuri cu Azart!
6: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
7: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 9,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
8: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
9: Mesaj de interes public.
10: Iată, mă uit eu la tine, mai costică, și nu te înțeleg. Tu ești donator de sânge, așa-i? Bun, să donezi sânge o dată, de două ori, pentru un prieten, pentru o rudă, asta mai înțeleg. Dar să te duci tu de bună voie, o dată la două luni, să donezi sânge pentru nu știu cine, asta nu înțeleg.
11: Ce de înțeles, mătușă? Salvez vieți și pun oameni bolnavi pe picioare. Asta e plăcerea mea.
12: Donează sânge. Dăruiește o picătură de viață.
13: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: la super preț. Android Auto și Apple CarPlay fără fir, ecran multimedia 13 inci, climatizare bizonală și acces fără cheie. Ford Kuga Titanium la un preț de 19.880 euro. Ford. Dacia Hermes.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: Gata cu cheltuielile mari? Descoperă oferte de neratat până pe 19 mai. Yutam, aripi de pui condimentate la doar 61,95 per kilogram. Master Gourmet, maioneză provansal 50,5%, 700 ml la doar 33,95. Lati, înghețată levănțică și afine sau zmeură 75 de grame de la două bucăți la doar 9,95. Chip Market, doar prețuri mici.
3: RCA și carte verde din MyBank. Acum le ai direct în aplicație, fără drumuri, fără pierdere de timp. Doar câteva clicuri și ești pregătit de plecare. Deschide MyBank, intră în pagina live și asigură-te rapid. RCA și carte verde, simplu din MyBank.
4: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău, strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
7: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii, sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
8: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
9: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
11: Play. Radio Play.

0: Radio Play. Este ora 8. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Rusia vrea mai mulți cetățeni, inclusiv ai Republicii Moldova. Președintele Vladimir Putin a semnat un decret prin care locuitorii regiunii transnistrene vor putea obține cetățenia rusă într-un regim simplificat. Decizia a fost calificată drept propagandistică de societatea civilă de la Chișinău. Potrivit documentului, cetățenii străini și persoanele fără cetățenie care au împlinit vârsta de 18 ani și locuiesc permanent în regiunea transnistrană vor putea depune cereri pentru obținerea cetățeniei Federației Ruse, fără respectarea unor condiții prevăzute de legislația generală privind cetățenia. De asemenea, documentul prevede și posibilitatea acordării cetățeniei ruse pentru copiii rămași fără îngrijire părintească și pentru persoanele declarate incapabile care locuiesc permanent în regiune. Decretul stipulează că măsura este introdusă în scopul protecției drepturilor și libertăților omului. Vadim Vieru, avocat în cadrul asociației Promolex, a calificat decizia drept propagandistică. Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, a dat de înțeles că decizia ar avea conotații ascunse pentru a implica tinerii în războiul din Ucraina. Federația Rusă a aplicat și anterior mecanisme similare ce vizează regiuni separatiste sau ocupate. Acestea se referă inclusiv la procedurile simplificate pentru acordarea cetățeniei. 8 cazuri de febră Q au fost înregistrate în Republica Moldova, majoritatea în municipiul Chișinău, anunță Agenția Națională pentru Sănătate Publică, care a dispus la nivel național măsuri suplimentare de supraveghere epidemiologică și de prevenire. Din numărul total de cazuri, 6 au fost înregistrate în municipiul Chișinău, iar câte unul în raioanele Cahul și Cantemir. 7 dintre pacienții sunt adulți, iar un caz vizează un copil de 10 ani. ANSP precizează că diagnosticul a fost confirmat de Laboratorul Național de Referință în infecții cu risc sporit. În urma anchetelor epidemiologice nu au fost identificate legături epidemiologice între îmbolnăviri, ceea ce indică surse diferite de infectare. Pacienții au prezentat simptome specifice bolii, inclusiv febră înaltă, 39-40 de grade, frisoane, slăbiciune pronunțată, cefalee, dureri musculare și articulare. În contextul acestor cazuri, ANSP a informat instituțiile medico-sanitare pentru sporirea vigilenței în depistarea precoce a persoanelor cu simptome sugestive. Totodată a fost notificată ANSA în contextul caracterului zoonotic al infecției. Transmiterea la om se poate produce prin inhalarea particulelor de praf contaminate, contact direct cu animale infectate sau consumul de lapte crud și produse lactate nepasteurizate. Pentru reducerea riscului de infectare, ANSP recomandă respectarea igienei mâinilor după contactul cu animalele, consumul exclusiv de lapte pasteurizat sau fiert, evitarea procurării produselor lactate din surse neautorizate, utilizarea echipamentului de protecție la îngrijirea animalelor și gestionarea corectă a deșeurilor animaliere. 17 tabere cu sejur de zi, cu circa 1500 de locuri disponibile, vor activa în această vară în capitală. Acestea vor fi organizate în instituțiile municipale de învățământ. Potrivit primăriei capitalei, taberele vor oferi copiilor un program complex de activități educative, recreative, sportive, culturale, interactive și de socializare. Acestea vor fi desfășurate într-un mediu prietenos și adaptat nevoilor de dezvoltare ale fiecărui copil. Taberele vor activa în perioada 8-26 iunie, schimbul 1 și 29 iunie, 17 iulie, schimbul 2. Costul unui bilet pentru 15 zile este de 2970 de lei, însă părinții vor achita doar 594 de lei, adică 20% din valoarea totală a biletului. Diferența de cost este acoperită din bugetul municipal. De asemenea, 15% dintre copii vor beneficia de bilete gratuite, iar pentru copiii din instituțiile specializate, costurile vor fi acoperite integral din bugetul capitalei. Părinții pot solicita informații și formularele de înscriere la instituțiile de învățământ unde vor activa taberele cu sejur de zi. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi ploi slabe în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 9 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 23 de grade și minimele până la 12 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 14 până la 25 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Publicitate. Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și short-uri pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
3: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
4: Pe 24 mai, Chișinăul devine capitala care ne amintește cine suntem. Primăria Chișinău te invită pe strada pietonală Eugen Toga la Festivalul Tradițiilor. Nu rata parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ie din țară. Muzică și dansuri folclorice, ateliere de creație, artizani, producători autohtoni, bucate tradiționale alese și un spectacol de gală cu artiști îndrăgiți. Te așteptăm cu premii și cadouri prețioase pentru cei mai activi participanți, iar bucătarii noștri au dat la cuptor 100 de kilograme de sarmale pentru toată lumea. Ia-ți familia și vino să trăim împreună frumusețea tradițiilor noastre. 24 mai, strada pietonală Eugen Toga, de la ora 12, Festivalul Tradițiilor. Un festival organizat și susținut de Primăria Municipiului Chișinău.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Defect, Ford, Dac Hermes. Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Bâcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
6: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart! Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite! Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici! Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart!
7: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
8: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Radio Play. Este ora 9. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Igor Grosu a transmis un mesaj de felicitare interpretului Satoshi pentru prestația sa în finala Eurovision 2026. Grosu a mulțumit artistului pentru reprezentarea demnă a țării noastre. Felicitări Satoshi și echipa pentru o prestație superbă și o reprezentare demnă a țării noastre la Eurovision. Ai unit o țară întreagă în jurul tău, ai cântat numele Moldovei în fața a sute de mii de oameni. Ai adus bucurie și emoție moldovenilor și ai făcut o Europa întreagă să cânte Moldova is on duty. Ai toată admirația noastră, îți mulțumim din suflet, a afirmat Igor Grosu. Republica Moldova, reprezentată de Satoshi cu piesa Viva Moldova, s-a clasat pe poziția a 8-a la Eurovision Song Contest 2026. Victoria a fost obținută de Bulgaria. Reprezentanta țării Dara a triumfat cu piesa Bangaranga, acumulând 516 puncte și devansând Israelul în clasamentul final. Pe locul 2 s-a plasat Israelul cu piesa Michel. România, reprezentată de Alexandra Căpitănescu cu piesa Ciocmi, s-a clasat pe locul 3. Peste 1600 de persoane și-au petrecut seara de sâmbătă la Parlamentul Republicii Moldova. Instituția și-a deschis ușile pentru public în contextul marcării Nopții Muzeelor și a Zilei Parlamentului. Programul a inclus activități interactive și educative dedicate tuturor vârstelor. Experiența vizitatorilor a început în scoarul Parlamentului, unde au fost expuse automobilele de epocă ale instituției și amenajată o zonă foto cu simbolurile naționale. În interiorul clădirii, participanții au avut ocazia să descopere evoluția instituției legislative și să participe la activități de simulare a procesului decizional. La parter, în zona Parlamentul, în timp, vizitatorii au putut vedea la Muzeul Instituției documente reprezentative pentru istoria și parcursul european al Republicii Moldova. La etajul 2, în spațiul tematic Democrația în acțiune, a fost prezentată o expoziție despre transformarea clădirii Parlamentului de-a lungul timpului. Turul Parlamentului s-a încheiat la etajul 3, în zona Viitorul European, unde au fost expuse proiecte ale viitorului elaborate de studenți și cadre didactice de la Universitatea Tehnică a Moldovei și Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă. Noaptea Muzeelor este un eveniment cultural internațional organizat sub egida Consiliului Europei UNESCO și a Consiliului Internațional al Muzeelor. Astfel, în fiecare an, în luna mai, muzeele și instituțiile culturale din numeroase țări își deschid ușile pentru public. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 30,83 lei, iar motorina urmează a fi comercializată cu prețul de 29,09 lei per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi ploi slabe în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 9 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 23 de grade și minimele până la 12 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 14 până la 25 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
1: Fă valuri, fă valuri cu Azart.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Pe 24 mai, Chișinăul devine capitala care ne amintește cine suntem. Primăria Chișinău te invită pe strada pietonală Eugen Toga la Festivalul Tradițiilor. Nu rata Parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ie din țară. Muzică și dansuri folclorice, ateliere de creație, artizani, producători autohtoni, bucate tradiționale alese și un spectacol de gală cu artiști îndrăgiți. Te așteptăm cu premii și cadouri prețioase pentru cei mai activi participanți, iar bucătarii noștri au dat la cuptor 100 de kilograme de sarmale pentru toată lumea. Ia-ți familia și vino să trăim împreună frumusețea tradițiilor noastre. 24 mai, strada pietonală Eugen Toga, de la ora 12, Festivalul Tradițiilor. Un festival organizat și susținut de Primăria Municipiului Chișinău.
6: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84/6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32.
7: De 25 de ani economisești zilnic cu Linela, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 20 mai la Linela poți cumpăra Lactera brânzică glazurată în sortiment divers la doar 4,50 lei și Ialiu Brugătovici maioneză în sortiment divers la doar 24,90 lei. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Azi vorbim despre vitaminele B3 și B6. Oboseala, pierderea poftei de mâncare, tulburările digestive sunt simptome de care se plâng în general vârstnicii sau alcoolicii, categorii expuse carenței de B3. În doze mari, suplimentele cu vitamina B3 contribuie la scăderea nivelului colesterolului în sânge. Aceste suplimente trebuie luate cu precauție de către cei care suferă de insuficiență renală și sunt total contraindicate celor cu ulcer gastric sau diabet. Spre deosebire de grâu, porumbul este sărac în vitamina B3. O alimentație bogată în făină de porumb, dar sărac în proteine animale, provoacă pelagra, boala caracterizată prin carența de B3. Pelagra se manifestă prin probleme cutanate, mâncărimi, înroșirea pielii, digestive, vărsături, diaree, psihice, insomnie, dureri de cap și tulburări de memorie. Dacă ați pierdut în greutate într-un timp foarte scurt, dacă aveți pielea uscată, nu dormiți bine

Sunteți nervoși sau deprimați? Diagnosticul poate fi de carență de vitamina B6 sau piridoxina. Asociată cu magneziul, vitamina B6 este recomandată în cazul stresului, oboselii, supra-solicitării nervoase. Intervine însă și în întărirea sistemului imunitar și în sinteza hemoglobinei. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: calitate. Sunt de acasă. E un moment unic când rostește aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă. Super SUV la super preț. Ford Kuga Titanium. Automat. 182 cai putere. Touchscreen 13 inch. Camera spate și sisteme avansate de siguranță. 19.880 euro. Ford Kuga Titanium. Ford. Dacia Hermes.
1: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
0: Play. www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.

întrebare cu un singur răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce, ai fost scris în ADN, scris în ADN.

0: Radio Play. Este ora 10.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Rusia vrea mai mulți cetățeni, inclusiv ai Republicii Moldova. Președintele Vladimir Putin a semnat un decret prin care locuitorii regiunii transnistrene vor putea obține cetățenia rusă într-un regim simplificat. Decizia a fost calificată drept propagandistică de societatea civilă de la Chișinău. Potrivit documentului, cetățenii străini și persoanele fără cetățenie care au împlinit vârsta de 18 ani și locuiesc permanent în regiunea transnistrană vor putea depune cereri pentru obținerea cetățeniei Federației Ruse, fără respectarea unor condiții prevăzute de legislația generală privind cetățenia. De asemenea, documentul prevede și posibilitatea acordării cetățeniei ruse pentru copiii rămași fără îngrijire părintească și pentru persoanele declarate incapabile care locuiesc permanent în regiune. Decretul stipulează că măsura este introdusă în scopul protecției drepturilor și libertăților omului. Vadim Vieru, avocat în cadrul asociației Promolex, a calificat decizia drept propagandistică. Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, a dat de înțeles că decizia ar avea conotații ascunse pentru a implica tinerii în războiul din Ucraina. Federația Rusă a aplicat și anterior mecanisme similare ce vizează regiuni separatiste sau ocupate. Acestea se referă inclusiv la procedurile simplificate pentru acordarea cetățeniei. 8 cazuri de febră Q au fost înregistrate în Republica Moldova, majoritatea în municipiul Chișinău, anunță Agenția Națională pentru Sănătate Publică, care a dispus la nivel național măsuri suplimentare de supraveghere epidemiologică și de prevenire. Din numărul total de cazuri, 6 au fost înregistrate în municipiul Chișinău, iar câte unul în raioanele Cahul și Cantemir. 7 dintre pacienții sunt adulți, iar un caz vizează un copil de 10 ani. ANSP precizează că diagnosticul a fost confirmat de Laboratorul Național de Referință în infecții cu risc sporit. În urma anchetelor epidemiologice nu au fost identificate legături epidemiologice între îmbolnăviri, ceea ce indică surse diferite de infectare. Pacienții au prezentat simptome specifice bolii, inclusiv febră înaltă, 39-40 de grade, frisoane, slăbiciune pronunțată, cefalee, dureri musculare și articulare. În contextul acestor cazuri, ANSP a informat instituțiile medico-sanitare pentru sporirea vigilenței în depistarea precoce a persoanelor cu simptome sugestive. Totodată a fost notificată ANSA în contextul caracterului zoonotic al infecției. Transmiterea la om se poate produce prin inhalarea particulelor de praf contaminate, contact direct cu animale infectate sau consumul de lapte crud și produse lactate nepasteurizate. Pentru reducerea riscului de infectare, ANSP recomandă respectarea igienei mâinilor după contactul cu animalele, consumul exclusiv de lapte pasteurizat sau fiert, evitarea procurării produselor lactate din surse neautorizate, utilizarea echipamentului de protecție la îngrijirea animalelor și gestionarea corectă a deșeurilor animaliere. 17 tabere cu sejur de zi, cu circa 1500 de locuri disponibile, vor activa în această vară în capitală. Acestea vor fi organizate în instituțiile municipale de învățământ. Potrivit primăriei capitalei, taberele vor oferi copiilor un program complex de activități educative, recreative, sportive, culturale, interactive și de socializare. Acestea vor fi desfășurate într-un mediu prietenos și adaptat nevoilor de dezvoltare ale fiecărui copil. Taberele vor activa în perioada 8-26 iunie, schimbul 1 și 29 iunie, 17 iulie, schimbul 2. Costul unui bilet pentru 15 zile este de 2970 de lei, însă părinții vor achita doar 594 de lei, adică 20% din valoarea totală a biletului. Diferența de cost este acoperită din bugetul municipal. De asemenea, 15% dintre copii vor beneficia de bilete gratuite, iar pentru copiii din instituțiile specializate, costurile vor fi acoperite integral din bugetul capitalei. Părinții pot solicita informații și formularele de înscriere la instituțiile de învățământ unde vor activa taberele cu sejur de zi. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi ploi slabe în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 9 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 23 de grade și minimele până la 12 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 14 până la 25 de grade Celsius.
3: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: minut cu minut, nu mă satur să te ascult.
1: Acum și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.
2: Vin să te salut cu mare drag în programul de amiază radioactivă care astăzi începe mai devreme. Zi de marți, zi de luni, avem un început nou de săptămână. Mă grăbesc la marți, probabil. Vin să te salut, o săptămână productivă să avem împreună cu nenumărate realizări, productivitate maximă și clipe frumoase alături de cei dragi. De referitor la clipe frumoase, petrecem timpul de la 10 la 14, zi de zi, de luni până vineri împreună. Am pentru tine despre vreme, câteva detalii. Avem parte de vreme cu temperaturi plăcute de primăvară în cea mai mare parte a Republicii Moldova. În Chișinău se așteaptă în jur de 22-23 de grade pe parcursul acestei zile, cu cer variabil, posibile ploi slabe izolate spre seară. În nord va fi puțin mai răcoare, iar în sud valorile termice pot urca chiar până la 24-25 de grade. Pe plan internațional, 19 mai marchează Ziua Mondială a Medicului de Familie, o zi dedicată celor care sunt adesea primul sprijin medical al oamenilor și comunităților. Neapărat mai vorbim despre specificul și semnificația acestei zile și multe, multe alte detalii avem de împărtășit aici împreună. Andrei Bănuță, Teo Roze, un duet superb, cine se aude deja, vine și în formația Noroc, ce noroc are după publicitate sau înainte de ea, da, înainte de ea. Iar după publicitate avem Stella Popescu și Benone Sinulescu, dă mândruțo gura!

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Noroc cu mătru!
3: Noroc!
2: Dar de unde vii așa fericit?
3: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
2: Serios? Dar ce-ți faci acolo?
3: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
2: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă-și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
3: Hai, scrie 067-53-77-77.
2: Cum ai zis că se numește compania?
3: Bursamuncii.md 067-53-77-77. 77.
4: Super SUV la super preț. Android Auto și Apple CarPlay fără fir. Ecran multimedia 13 inci, climatizare bizonală și acces fără cheie. Ford Kuga Titanium la un preț de 19.880 euro. Ford, Dacia Hermes.
5: Pe 24 mai, Chișinăul devine capitala care ne amintește cine suntem. Primăria Chișinău te invită pe strada pietonală Eugen Toga la Festivalul Tradițiilor. Nu rata parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ie din țară. Muzică și dansuri folclorice, ateliere de creație, artizani, producători autohtoni, bucate tradiționale alese și un spectacol de gală cu artiști îndrăgiți. Te așteptăm cu premii și cadouri prețioase pentru cei mai activi participanți, iar bucătarii noștri au dat la cuptor 100 de kilograme de sarmale pentru toată lumea. Ia-ți familia și vino să trăim împreună frumusețea tradițiilor noastre. 24 mai, strada pietonală Eugen Toga, de la ora 12, Festivalul Tradițiilor. Un festival organizat și susținut de Primăria Municipiului Chișinău.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Publicitate. Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Mesaj de interes public.
4: Eu n-ar trebui să fiu aici.
5: Astăzi se pot bucura de viață.
4: Mama trebuia să fie aici.
5: Ajută-i și pe alții să fie aici. Donează sânge.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Lui Rașul să ne zică, Marin Ganciu, până la 10:50. Astăzi este o zi de luni, cum spuneam, a 138-a zi anului, cu 227 de zile rămase până la sfârșitul lui 2026. Astăzi este Ziua Internațională a Muzeelor, sărbătorită global pentru a promova rolul muzeilor în dezvoltarea societății. Tot astăzi este Victoria Day în Canada, o sărbătoare oficială majoră în Canada, marcată mereu în lunea de dinainte de 25 mai. Astăzi este Ziua Drapelului în Haiti, comemorează crearea steagului național încă în 1803. Este și Ziua Mondială a Vaccinului Anti-HIV. Recunoaște eforturile cercetătorilor și voluntarilor pentru găsirea unui vaccin. Astăzi este lună nouă, seceră în creștere, iluminare de aproximativ 2%. Soarele este în zodia Taur, iar luna se află în Gemeni. Potrivit zodiacului chinezesc, anul 2026 este anul calului de foc. Îți mai dau mai multe detalii despre această zi, dar și vorbim și despre Eurovision, cum să nu vorbim despre el, că tot a fost evenimentul care a cutremurat acest weekend și toată lumea. Vin neapărat cu niște concluzii și cu câteva informații de calitate în ora următoare. Am pentru tine chiar acum Alina Eremia, 20:29, am pentru tine și Pașa Parfenii cu Soarele și Luna, o melodie care ne-a reprezentat și ea la Eurovision, dacă stau să-mi amintesc în ce an a fost... Soarele și Luna, când a fost? Când a fost? În 2023. N-a fost atât de mult, 3 ani în urmă, da? Am avut Soarele și Luna lui Pașa Parfenii la Eurovision. Vorbim despre toate în ora următoare, acolo avem știrile la fix, ca de obicei, după care avem muzică bună, combinată cu informații de calitate, dar și prezența mea, Doina Danielean, în ora următoare, de la 11 la 12. Rămâneți aproape, audiție plăcută să aveți!

0: Radio Play. Este ora 11.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președinta Maia Sandu efectuează în această săptămână vizite la Parlamentul European în țările de jos și la Praga, Republica Cehă, unde va participa la conferința GlobSec Prilejuri, cu care va promova interesele cetățenilor, parteneriate pentru securitatea și dezvoltarea Republicii Moldova și aderarea țării noastre la Uniunea Europeană. Vizitele din această săptămână au drept scop să avanseze interesele cetățenilor de a construi o țară sigură și prosperă prin parteneriate și viitoarea apartenență la Uniunea Europeană. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor ANSA lansează controle pentru verificarea nivelului de pregătire a blocurilor alimentare din cadrul taberelor de odihnă pentru copii în sezonul estival 2026. Acțiunile inspectorilor vizează atât taberele cu sejur de zi, cât și pe cele staționare. Inspectorii ANSA vor verifica condițiile de igienă în blocurile alimentare, în spațiile de preparare a alimentelor și în depozitele pentru produse, starea utilajelor, a ustensilelor și a veselei utilizate pentru prepararea bucatelor, calitatea apei potabile. La fel, în timpul controalelor vor fi verificate actele de proveniență și trasabilitate a produselor alimentare, a termenelor de valabilitate și a condițiilor de păstrare a materiilor prime. Inspectorii vor analiza și meniurile pentru copii din punct de vedere al corespunderii rațiilor alimentare cu normele fiziologice. În același timp, o atenție specială va fi acordată personalului implicat în alimentația copiilor. Aceștia vor prezenta certificatele medicale necesare și vor avea instruiri igienice obligatorii. Pentru prevenirea cazurilor de toxi-infecții alimentare, inspectorii ANSA vor monitoriza și verifica blocurile alimentare, calitatea și inofensivitatea produselor pe tot sezonul de odihnă a copiilor. Sportivul din Republica Moldova, Maxim Iuhnevici, a cucerit medalia de bronz la campionatul european de sambo seniori desfășurat în orașul Tbilisi, Georgia. Maxim Iuhnevici a obținut performanța în concursul masculin la categoria de greutate de 88 de kilograme. El l-a învins în finala mică pe Alexandru Kruglik din Belarus, scor 2-1. Astfel, Republica Moldova urcă pentru al doilea an consecutiv pe podium la campionatul european de sambo. Alți trei reprezentanți ai țării noastre au fost la un pas de podium, clasându-se în final pe locul 5. Este vorba despre Sergei Timohin, 64 de kilograme, și Ion Chilimescu, 98 de kilograme la masculin, și Alina Mihai, 50 de kilograme la feminin. La ediția din acest an a competiției continentale au participat circa 300 de sportivi din 26 de țări. Republica Moldova a fost reprezentată de 9 sportivi. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi ploi slabe în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 9 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 23 de grade și minimele până la 12 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 14 până la 25 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

Nicolae Paleți, Orchestra Folclor, Ilenuță, draga mea, până la 11:07 minute, într-o altă oră de amiază radioactivă, vă salut! A revenit Satoșa noastră acasă, după prestația de la Eurovision Song Contest 2026, desfășurat în acest an la Viena. Artistul a fost întâmpinat la aeroport de mai mulți fani și jurnaliști. Satoșa a oferit și un scurt interviu pentru emisiunea unui post TV, imediat după revenirea sa în țară. Trebuie de menționat că Republica Moldova s-a clasat pe locul 8 în finala Eurovision 2026 cu piesa Viva Moldova. Satoșa a acumulat în total 226 de puncte, obținând unul dintre cele mai bune rezultate ale țării din ultimii ani. Participarea Republicii Moldova la concurs a fost însă însoțită de controverse. În mediul online au apărut numeroase reacții după ce juriul din Republica Moldova a acordat doar 3 puncte piesei Choke Me, interpretată de artista din România Alexandra Căpitănescu, vocea României, în timp ce publicul din Republica Moldova i-a oferit punctajul maxim, 12 puncte. O mare discrepanță dintre aceste punctaje. Decizia juraților a stârnit un val de nemulțumiri și critici pe rețelele de socializare, mai ales în contextul în care juriul din România a acordat Republicii Moldova 10 puncte, iar publicul român 12 puncte. Deci, noi am dat 15, iar România, ca de obicei, a dat mai multe decât noi, că e mai mare, e mai matură, probabil. Sunt multe de spus aici, sunt mândră, mândră de prestația care a avut-o Satoșa și întreaga echipă care a fost acolo pe scena Eurovisionului. Eu am zis o chestie și pe mediul online și o spun și aici, încă nu suntem noi îndeajuns de maturi, nu suntem noi îndeajuns de uniți ca să putem să aducem Eurovisionul la noi acasă. Deci de aici pornește totul. Noi, ca și popor, nu suntem îndeajuns de uniți, de susținători aprigi a candidatului nostru care ne reprezintă. Spuneam și în mediul online, poate fi oricum, poate fi oricine, dacă e al nostru, e cel mai bun, dacă știm să-l susținem cu toții și să nu mai fim atât de buni critici la a critica, suntem toți tare buni, atunci când vom fi toți uniți și vom înțelege că îl susținem pe al nostru, ne susținem pe noi ca țară în acest concurs muzical, atunci o să avem maturitatea, unitatea, demnitatea de a aduce acest concurs la noi în țară. Dar până una alta, nici măcar economic nu suntem gata. Locul 8 e perfect pentru noi. Era și mai bine dacă eram la etapa, dacă ați urmărit concursul Eurovisionului, atunci când era România pe locul 1, Moldova pe locul 2 și Ucraina pe locul 3. Pentru mine, etapa asta a concursului și a televotingului a fost cea mai frumoasă. Mi-a sărit inima în piept de fericire și am înțeles că atunci când vom fi îndeajuns de maturi, de uniți, de susținători a neamului nostru, a țării noastre, a reprezentantului nostru, cu toată inima, toți uniți, în unison, atunci vom avea și noi un Eurovision la noi acasă. Dar până un alta, unde să-l facem? A? Unde să-l faci? Pe malul Nistrului? Da. Natalia Munteanu, Oleandra deja se aude, Serghei Ciuhrii, o melodie semnată de el. Vine publicitatea, după care avem Alexandra Blaje, ca tine, mama alta nu ești. Dacă tot am vorbit despre Eurovision, vine și Satoshi cu Viva Moldova. Felicitări încă o dată, mândră de cum ne-ați reprezentat, mândră și de diaspora noastră și de poporul nostru, care am reușit și am susținut candidatul nostru și nu doar, și candidata României, pentru că din partea publicului, din partea noastră, a tuturor celor care am votat, România a obținut cele 12 puncte pe care și ei ni le-au dat. Deci a fost egalitate. Că până la urmă asta contează cel mai mult. Votul publicului, a nostru, a meu, al tău, al lor, al nostru, al tuturor. Uite, asta contează la Eurovision. Arestul așa. Da, vă las cu muzica bună, rămâneți aproape, revenim după melodiile menționate să continuăm cu un alt subiect care încă și mai mult mă doare pentru societatea noastră, dar vi-l dau după ce vă dau câteva cântecele frumoase.

0: așa?
1: Tot așa!
2: Publicitate.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
2: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii, sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
6: Pe 24 mai, Chișinăul devine capitala care ne amintește cine suntem. Primăria Chișinău te invită pe strada pietonală Eugen Toga la Festivalul Tradițiilor. Nu rata parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ie din țară. Muzică și dansuri folclorice, ateliere de creație, artizani, producători autohtoni, bucate tradiționale alese și un spectacol de gală cu artiști îndrăgiți. Te așteptăm cu premii și cadouri prețioase pentru cei mai activi participanți, iar bucătarii noștri au dat la cuptor 100 de kg grame de sarmale pentru toată lumea. Ia-ți familia și vino să trăim împreună frumusețea tradițiilor noastre. 24 mai, strada pietonală Eugen Toga, de la ora 12, Festivalul Tradițiilor. Un festival organizat și susținut de Primăria Municipiului Chișinău.
7: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md 079-50-20-10.
2: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Banca Națională a Moldovei participă pentru al treilea an consecutiv la evenimentul internațional Noaptea Europeană a Muzeelor și invită publicul să descopere istoria leului moldovenesc și patrimoniului monetar al Republicii Moldova. Evenimentul va avea loc pe data de 23 mai, între orele 16 și 23, la sediul Băncii Naționale a Moldovei. Vizitatorii vor putea participa la tururi ghidate și vor avea acces la expoziții dedicate evoluției sistemului monetar național. Una dintre principalele atracții ale evenimentului va fi lingoul de aur de peste 12 kg expus pentru public în cadrul tururilor organizate de instituție. Totodată, specialiștii băncii vor explica modul în care sunt fabricate bancnotele moldovenești, tehnologiile utilizate pentru protejarea acestora și metodele pentru care poate fi verificată autenticitatea banilor. Vizitatorii vor putea afla și detalii despre simbolurile prezente pe moneda națională. Prin participarea Băncii Naționale la Noaptea Europeană a Muzeilor, ne dorim să aducem publicul mai aproape de istoria leului moldovenesc și de rolul Băncii Centrale în menținerea stabilității financiare. Expoziția va include monede comemorative și jubiliare, emisiuni monetare rare, materiale de arhivă și alte piese din patrimoniul monetar al Republicii Moldova. Tururile ghidate vor fi organizate din oră în oră și vor fi accesibile gratuit fără înscriere prealabilă. Accesul în sediul Băncii Naționale va fi permis în baza unui act de identitate. Noaptea Europeană a Muzeilor, ajunsă în cea de-a 12-a ediție, este organizată sub patronajul UNESCO, al Consiliului Europei și al Consiliului Internațional al Muzeelor și promovează accesul liber la cultură și patrimoniu.

Directorul general al Telerario Moldova, Vladimir Țurcanu, și-a anunțat demisia în cadrul unei conferințe de presă după scandalul provocat de votul acordat de juriul din Republica Moldova la concursul Eurovision 2026. Vladimir Țurcanu a declarat că va transmite oficial o cerere de demisie către Consiliul de Supraveghere al TRM și și-a asumat responsabilitatea pentru controversa apărută în jurul punctajului acordat în cadrul concursului. Chiar dacă ne-am desociat de decizia juriului desemnat să noteze prestațiile artistice de la Eurovision, votul exprimat este responsabilitatea noastră, în primul rând a mea, a declarat acesta. Șeful TRM a calificat situația drept gravă, afirmând că juriul nu ar fi ținut cont de sensibilitățile existente în relațiile Republicii Moldova cu România și cu Ucraina. De menționat că Republica Moldova s-a clasat pe locul 8 în finala Eurovision 2026 cu piesa Viva Moldova. Satoshi a acumulat în total 226 de puncte, obținând unul dintre cele mai bune rezultate ale țării în ultimii ani. Participarea Republicii Moldova la concurs a fost însoțită și de controverse. Decizia juraților a stârnit un val de nemulțumiri și critici pe rețelele sociale, mai ales în contextul în care juriul din România a acordat Republicii Moldova 10 puncte, iar publicul român 12 puncte.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 16.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu Günther Krichbaum, ministru de stat pentru Europa în cadrul Ministerului Federal de Externe al Germaniei. Dialogul s-a axat pe cooperarea moldo-germană și pe sprijinul Germaniei pentru parcursul european al Republicii Moldova. Oficialii au remarcat că tot mai multe state europene recunosc apartenența Republicii Moldova la spațiul european și susțin avansarea țării în procesul de integrare europeană. Republica Moldova își continuă cu determinare parcursul european și își face temele acasă pentru a avansa cât mai rapid în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Vedem un sprijin tot mai puternic pentru viitorul european al țării noastre, iar acest lucru ne motivează să continuăm reformele și modernizarea statului în beneficiul cetățenilor, a spus prim-ministrul Alexandru Munteanu. Partea germană a reconfirmat sprijinul pentru agenda europeană a Republicii Moldova. Germania va continua să susțină ferm parcursul european al Moldovei atât la nivel politic, cât și prin sprijinul puternic existent în societatea germană. Credem în viitorul european al Republicii Moldova, a declarat ministrul de stat Günther Krichbaum. Un alt subiect abordat a fost procesul de reintegrare a Republicii Moldova. Premierul Alexandru Munteanu a subliniat că reintegrarea țării este promovată prin consolidarea legăturilor economice și sociale dintre cele două maluri ale Nistrului, iar sprijinul partenerilor europeni pentru întărirea rezilienței Republicii Moldova rămâne deosebit de important. De asemenea, oficialii au reafirmat sprijinul ferm pentru Ucraina și pentru eforturile poporului ucrainean de a-și apăra independența și libertatea. Orașul Nisporeni a lansat activitățile din cadrul programului Capitala Sportului 2026 printr-un eveniment desfășurat pe stadionul orășenesc. La acesta au participat ministrul educației și cercetării Dan Perciun, precum și ambasadorii programului, campionul european la haltere Marin Robu, împreună cu campionul european și vicecampionul mondial la luptă libere Anatol Guida, ambii originari din Nisporeni. Lansarea oficială a programului a avut loc de Ziua Sportului și a Mișcării Olimpice, eveniment care a marcat și deschiderea sezonului sportiv în Nisporeni. Cu această ocazie au fost organizate competiții la mai multe discipline sportive, printre care aruncarea buzduganului, tragerea otcondului, trânta, voleiul și șahul, reunind participanți de toate vârstele și numeroși susținători ai programului. Prezent la eveniment, ministrul Dan Perciun a declarat că desemnarea orașului Nisporeni drept gazdă a programului Capitala Sportului 2026 reprezintă o recunoaștere a tradițiilor sportive ale localității și a subliniat că Ministerul Educației și Cercetării va aloca investiții suplimentare pentru dezvoltarea sportului în oraș. Pentru implementarea programului Nisporeni Capitala Sportului ediția 2026, Ministerul Educației și Cercetării va aloca un buget de aproximativ 2 milioane de lei. Resursele vor fi utilizate pentru organizarea unui calendar complex de activități sportive și culturale destinate tuturor categoriilor de vârstă, cu accent pe incluziune, participare și dezvoltare durabilă. Programul include organizarea a 5 activități de nivel național și anume Campionatul Național de Motocross iunie 2026, Festivalul Sportiv Nisporeni 2026 august 2026, Forumul Național al Specialiștilor din Domeniul Sportului septembrie-octombrie 2026, Gala Sportului Nisporeni 2026 decembrie 2026, activități de dezvoltare și consolidare a capacităților specialiștilor locali din Nisporeni. Programul Capitala Sportului a ajuns la cea de-a doua ediție și a fost selectat în urma unui concurs public la care au participat 10 autorități publice locale. Prima ediție a acestui program a fost câștigată de orașul Călăraș. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 30 de lei 91 de bani cu 8 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va ieftini cu 9 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 29 de lei per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 23 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 25 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Frumos ni-i graiul, frumos ni-i plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după amiază de nota 10.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Pe 24 mai, Chișinăul devine capitala care ne amintește cine suntem. Primăria Chișinău te invită pe strada pietonală Eugen Doga la Festivalul Tradițiilor. Nu rata parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ie din țară. Muzică și dansuri folclorice, ateliere de creație, artizani, producători autohtoni, bucate tradiționale alese și un spectacol de gală cu artiști îndrăgiți. Te așteptăm cu premii și cadouri prețioase pentru cei mai activi participanți, iar bucătarii noștri au dat la cuptor 100 de kg de sarmale pentru toată lumea. Ia-ți familia și vino să trăim împreună frumusețea tradițiilor noastre. 24 mai, strada pietonală Eugen Doga, de la ora 12, Festivalul Tradițiilor. Un festival organizat și susținut de Primăria Municipiului Chișinău.
3: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
4: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
5: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un clic distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md. Dulce Play, unde de rai. Când

trântă, volei și curse olimpice, Ochnița a devenit capitala sportului pentru o zi. Atmosferă de sărbătoare și multă energie la Ochnița, unde sute de sportivi, elevi, tineri și adulți au participat la evenimentele dedicate zilei sportivului și mișcării olimpice, dar și deschiderii oficiale a sezonului sportiv. Evenimentul a debutat pe platoul din fața Consiliului Raional Ochnița, unde participanții s-au reunit pentru a promova valorile olimpice, excelența, respectul și prietenia. În acest an, organizatorii au decis să extindă participarea, invitând nu doar elevii, ci și toți doritorii să ia parte la competiții și activități sportive. Primele probe au fost cursele de alergare la 60 și 100 de metri, urmate de tradiționala cursă olimpică destinată atât elevilor cât și maturilor. Participanții au demonstrat ambiție, rezistență și spirit competitiv, fiind susținuți de spectatori și suporteri. Activitățile au continuat pe stadionul Școlii Sportive Ochnița, unde au fost organizate competiții la mini-fotbal, volei masculin, ridicarea greutăților, lupta națională trânta, tragerea odgonului, tenis de masă, șah și dame. Publicul prezent a urmărit și demonstrații spectaculoase de forță și îndemânare, printre care și proba de aruncare a buzduganului. La finalul evenimentului, cei mai activi și performanții participanți au fost premiați cu diplome, cupe, medalii și maiori oferite de Agenția Olimpică. Organizatorii au menționat că principalul scop al evenimentului a fost promovarea unui stil de viață sănătos și apropierea comunității de valorile sportului și ale mișcării olimpice.

Aproximativ 10.000 de elevi din municipiul Chișinău vor beneficia vara aceasta de locuri în tabere subvenționate de Primăria Chișinău, iar peste 1.300 vor fi scutiți integral de plată. În taberele cu sejur de zi, costul integral al unui bilet pentru 15 zile este de 2.970 de lei, comparativ cu 2.850 de lei în 2025. Părinții plătesc doar 20% din cost, adică 594 de lei, restul fiind subvenționat de municipalitate. În cazul taberelor organizate la școala suplimentară numărul 6 și liceul pentru copii cu deficiențe de vedere, prețul este de 3.420 de lei și este acoperit integral din bugetul municipal. Din numărul total de copii din taberele de zi, 15%, adică 283 de copii, vor primi bilete gratuite. Costul pachetului complet de servicii pentru odihna copilului în taberele constante din afara orașului este de 4.300 de lei. În total vor fi oferite 5.143 de bilete la preț subvenționat, ceea ce înseamnă că părinții vor plăti 20% din costul total, adică 860 de lei. De asemenea, 721 de copii vor primi bilete gratuite. Biletele gratuite sunt destinate copiilor din familii social vulnerabile, orfani, copii cu dizabilități, copii ai veteranilor de război. Părinții trebuie să depună o cerere la instituția de învățământ unde învață copilul, iar repartizarea se va face pe baza documentelor existente în școli. În plus, vor fi puse în vânzare la preț integral 786 de bilete în 3 tabere constante din afara orașului. Șeful adjunct al Direcției Generale Educației, Tineret și Sport, Andrei Pavaloi, a precizat că legal un copil poate merge o singură dată în tabără cu achitarea a 20% din prețul integral. În cazul în care dorește să meargă încă o dată în aceeași sezon estival, biletul se achită deja integral.

0: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Mesaj de interes public.
5: Iată, mă uit eu la tine, mai costică, și nu te înțeleg. Tu ești donator de sânge, așa-i? Bun, să donezi sânge odată, de două ori, pentru un prieten, pentru o rudă, asta mai înțeleg. Dar să te duci tu de bună voie, odată la două luni, să donezi sânge pentru nu știu cine, asta nu înțeleg.
6: Ce-i de înțeles, mătușă? Salvez vieți și pun oameni bolnavi pe picioare. Asta e plăcerea mea.
7: Donează sânge. Dăruiește o picătură de viață.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Toată lumea simte viața cum cântă la Radio Play.
1: Aproape 3800 de încălcări ale regulamentului circulației rutiere au fost înregistrate în acest weekend. Cele mai multe cazuri au vizat depășirea limitei de viteză, iar 74 de șoferi au fost înlăturați de la volan după ce au fost depistați în stare de ebrietate. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, 1793 de șoferi au încălcat limita de viteză, iar peste 680 nu au respectat indicatoarele rutiere. Au fost documentate și cazuri în care șoferii nu aveau revizia tehnică făcută sau polița de asigurare privind răspunderea civilă auto. De asemenea, aproape 70 de șoferi au fost amendați pentru că se aflau la volan, deși nu aveau drept de a conduce. Totodată, mai mulți conducători auto au fost sancționați pentru oprirea în locuri interzise, neacordarea priorității pietonilor sau utilizarea telefonului mobil în timpul condusului.

Exact ce simt, ce gândesc. Spun da când e da, spun nu când e nu. Și-a crezut că așa ești și tu.

crede că oamenii nu-și bat joc de nimic și mai ales de iubire, pentru că iubirea e tabu și a crezut că așa ești și tu.

0: e acum mult mai bătrână decât mine.
1: Doamnelor și domnilor, încheiem ora cu o invitație specială pentru iubitorii de cultură și muzică. Astăzi, 18 mai, la Chișinău se desfășoară evenimentul Muzică și Artă, o sărbătoare dedicată talentului, creativității și emoțiilor transmise prin sunet și culoare. Publicul este așteptat să descopere expoziții, recitaluri și momente artistice deosebite într-o atmosferă plină de inspirație. O ocazie perfectă de a petrece această zi de luni în compania frumosului. Suntem pe finalul acestei ore. Veronica Soruceanu la microfon. Să aveți parte de o după-amiază frumoasă, cu liniște și pace în suflet, multă, multă sănătate și până mâine ne auzim din nou. Numai bine, la revedere!

0: Fly. Este ora 17.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ofițerii Centrului Național Anticorupție CNA împreună cu procurorii au efectuat percheziții la Căușeni în cadrul unei cauze penale privind o schemă de corupție sistemică legată de fraudarea examenelor pentru obținerea permiselor de conducere. Potrivit CNA, în dosar sunt vizate mai multe persoane, inclusiv angajați ai Agenției Servicii Publice din cadrul Direcției Examinare și Calificare a Conducătorilor Auto Căușeni, precum și administratori și instructori ai unei școli auto. Conform anchetatorilor, bănuiții ar fi pretins și primit sume cuprinse între 350 și 400 de euro de la candidați care au absolvit cursurile auto, în schimbul favorizării susținerii probei practice pentru obținerea permisului de conducere. Investigațiile vizează în total 30 de persoane, iar urmărirea penală este desfășurată pentru corupere pasivă, corupere activă, trafic de influență și cumpărare de influență. În urma perchezițiilor au fost ridicate permise de conducere presupuse a fi obținute fraudulos, documente privind instruirea candidaților în scrisuri de ciornă și dispozitive electronice relevante pentru anchetă. 3 persoane au fost reținute pentru 72 de ore, iar altele sunt cercetate în stare de libertate. CNA și procurorii continuă acțiunile pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea persoanelor implicate. Locuitorii din raioanele Criuleni și Basarabasca vor putea beneficia în această săptămână de consultații profilactice gratuite oferite de echipe mobile de medici specialiști. Serviciile sunt acoperite din fondul măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, CNAM. Potrivit CNAM, în perioada 18-22 mai, Complexul Radiodiagnostic Mobil pentru examinarea cutiei toracice a persoanelor din grupurile de risc se va afla în mai multe instituții din raionul Criuleni și anume pe 18 mai la Măgdăcești, pe 19 mai la Mașcăuți, pe 20 mai la primăria satului Jevreni, pe 21 mai la primăria comunei Bălăbănești, pe 22 mai la Cimișeni. Tot în această perioadă vor fi prestate gratuit servicii stomatologice copiilor din diferite localități ale raionului Basarabeasca, după cum urmează: pe 18 mai în Sadaclia, în intervalul 18-22 mai în Abaclia, în perioada 19-22 mai în Iserlia. Săptămâna trecută au beneficiat de examene profilactice gratuite peste 200 de persoane, dintre care 66 au efectuat screening pulmonar, iar 143 de copii au fost consultați de medicii stomatologi. Un spațiu public învechit din Călăraș a fost transformat într-un parc modern și accesibil pentru oamenii de toate vârstele, iar curtea unui bloc de locuit din sectorul Ciocana al capitalei a fost modernizată. Cele două proiecte de dezvoltare locală au fost finalizate și inaugurate, oferind condiții mai bune pentru cetățeni cu investiții de peste 22 de milioane de lei. Astfel, la Călăraș, proiectul de revitalizare urbană, modernizarea scoarului de pe strada Biruinței include spații de joacă pentru copii, zonă sportivă, roller drum, alei pietonale reabilitate, iluminat modern, sistem de irigare, supraveghere video și mobilier urban nou. Investiția totală este de 17,16 milioane de lei, realizată cu sprijinul Guvernului Republicii Moldova prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală și Agenția de Dezvoltare Regională Centru. Cel de-al doilea proiect ajuns la final a permis ca locuitorii de pe Bulevardul Mircea cel Bătrân 3 din sectorul Ciocana al capitalei să beneficieze de lucrării de modernizare a curții de bloc prin programul Curtea Europeană. În cadrul proiectului au fost reparate drumurile și trotuarele, amenajate spații verzi, modernizate terenuri de joacă și sport și instalate 82 de echipamente sportive și de joacă. Proiectul are o valoare de peste 5,2 milioane de lei și va aduce condiții mai bune pentru aproximativ 535 de locuitori ai cartierului. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 23 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 25 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: RCA și carte verde din MyBank. Acum le ai direct în aplicație, fără drumuri, fără pierdere de timp. Doar câteva clicuri și ești pregătit de plecare. Deschide MyBank, intră în pagina live și asigură-te rapid. RCA și carte verde, simplu din MyBank.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
2: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
3: Pe 24 mai, Chișinăul devine capitala care ne amintește cine suntem. Primăria Chișinău te invită pe strada pietonală Eugen Doga la Festivalul Tradițiilor. Nu rata Parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ie din țară. Muzică și dansuri folclorice, ateliere de creație, artizani, producători autohtoni, bucate tradiționale alese și un spectacol de gală cu artiști îndrăgiți. Te așteptăm cu premii și cadouri prețioase pentru cei mai activi participanți, iar bucătarii noștri au dat la cuptor 100 de kg de sarmale pentru toată lumea. Ia-ți familia și vino să trăim împreună frumusețea tradițiilor noastre. 24 mai, strada pietonală Eugen Doga, de la ora 12, Festivalul Tradițiilor. Un festival organizat și susținut de Primăria Municipiului Chișinău.
4: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
5: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Sunt acasă. E un moment unic când rostești aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă.
1: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
2: Super SUV la super preț. Android Auto și Apple CarPlay fără fir. Ecran multimedia 13 inci. Climatizare bizonală și acces fără cheie. Ford Kuga Titanium la un preț de 19.880 euro. Ford. Dacia Hermes.
3: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
4: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
6: Mesaj de interes public.
7: N-ar trebui să fiu aici. Eu nu trebuia să fiu aici. Eu nu trebuia să fiu aici.
8: Datorită vouă, donatorilor de sânge, mulți oameni astăzi se pot bucura de viață.
7: Mama trebuia să fie aici.
8: Ajută-i și pe alții să fie aici. Donează sânge.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
10: Play. Radio Play.

0: Radio Play. Radio Play. Este ora 18.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu Günther Krichbaum, ministru de stat pentru Europa în cadrul Ministerului Federal de Externe al Germaniei. Dialogul s-a axat pe cooperarea moldo-germană și pe sprijinul Germaniei pentru parcursul european al Republicii Moldova. Oficialii au remarcat că tot mai multe state europene recunosc apartenența Republicii Moldova la spațiul european și susțin avansarea țării în procesul de integrare europeană. Republica Moldova își continuă cu determinare parcursul european și își face temele acasă pentru a avansa cât mai rapid în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Vedem un sprijin tot mai puternic pentru viitorul european al țării noastre, iar acest lucru ne motivează să continuăm reformele și modernizarea statului în beneficiul cetățenilor, a spus prim-ministrul Alexandru Munteanu. Partea germană a reconfirmat sprijinul pentru agenda europeană a Republicii Moldova. Germania va continua să susțină ferm parcursul european al Moldovei atât la nivel politic, cât și prin sprijinul puternic existent în societatea germană. Credem în viitorul european al Republicii Moldova, a declarat ministrul de stat Günther Krichbaum. Un alt subiect abordat a fost procesul de reintegrare a Republicii Moldova. Premierul Alexandru Munteanu a subliniat că reintegrarea țării este promovată prin consolidarea legăturilor economice și sociale dintre cele două maluri ale Nistrului, iar sprijinul partenerilor europeni pentru întărirea rezilienței Republicii Moldova rămâne deosebit de important. De asemenea, oficialii au reafirmat sprijinul ferm pentru Ucraina și pentru eforturile poporului ucrainean de a-și apăra independența și libertatea. Orașul Nisporeni a lansat activitățile din cadrul programului Capitala Sportului 2026 printr-un eveniment desfășurat pe stadionul Orășenesc. La acesta au participat ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun, precum și ambasadorii programului, campionul european la haltere Marin Robu, împreună cu campionul european și vice-campionul mondial la luptă libere Anatol Guida, ambii originari din Nisporeni. Lansarea oficială a programului a avut loc de Ziua Sportului și a Mișcării Olimpice, eveniment care a marcat și deschiderea sezonului sportiv în Nisporeni. Cu această ocazie au fost organizate competiții la mai multe discipline sportive, printre care aruncarea buzduganului, tragerea otcondului, trânta, voleiul și șahul, reunind participanți de toate vârstele și numeroși susținători ai programului. Prezent la eveniment, ministrul Dan Perciun a declarat că desemnarea orașului Nisporeni drept gazdă a programului Capitala Sportului 2026 reprezintă o recunoaștere a tradițiilor sportive ale localității și a subliniat că Ministerul Educației și Cercetării va aloca investiții suplimentare pentru dezvoltarea sportului în oraș. Pentru implementarea programului Nisporeni Capitala Sportului ediția 2026, Ministerul Educației și Cercetării va aloca un buget de aproximativ 2 milioane de lei. Resursele vor fi utilizate pentru organizarea unui calendar complex de activități sportive și culturale destinate tuturor categoriilor de vârstă, cu accent pe incluziune, participare și dezvoltare durabilă. Programul include organizarea a 5 activități de nivel național, și anume Campionatul Național de Motocross iunie 2026, Festivalul Sportiv Nisporeni 2026 august 2026, Forumul Național al Specialiștilor din domeniul sportului septembrie-octombrie 2026, Gala Sportului Nisporeni 2026 decembrie 2026, activități de dezvoltare și consolidare a capacităților specialiștilor locali din Nisporeni. Programul Capitala Sportului a ajuns la cea de-a doua ediție și a fost selectat în urma unui concurs public la care au participat 10 autorități publice locale. Prima ediție a acestui program a fost câștigată de orașul Călăraș. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 30 de lei 91 de bani, cu 8 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va ieftini cu 9 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 29 de lei per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 23 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 25 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bună seara, dragii noștri radioascultători, bună seara, dragii prieteni. Începem ora noastră cu dedicații muzicale. 0900 37 29 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Play. Bună ziua, dragă Radio Play! Astăzi e sărbătoare în casa noastră, scumpa noastră mamă, cazacul Nadejda din orașul Cimișlia. Ești un exemplu de urmat pentru mine. Tu ești o femeie adevărată, iar eu visez să ajung așa. Te felicit din inimă cu ocazia zilei de naștere. Îți doresc mulți ani de viață, iar de fericirea ta voi avea eu grijă, scumpă mamă. Nu există nicio persoană pe lume care să o prețuim mai mult decât pe tine. Pentru căldura și confortul cu care ne-ai umplut casa, pentru mângâierea, atingerea mâinilor tale calde, pentru înțelegerea din ochi, îți dorim să simți mereu admirația, recunoștința și dragostea noastră. La mulți ani, scumpa noastră, Nadejda Cazacu, din orașul Cimișlia, și am vrea melodia de Ion Paladi. Mesajul vine din partea fiicei Cazacu, Elena. Un sincer la mulți, mulți ani și din partea noastră, la mai mult și la mai mare, mulți ani înainte și cu mare drag vom audia și melodia de Ion Paladi, Mama mea icoană sfântă. Vorbim cu cineva la telefon. Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Bună, bună!
1: Eu ieri la ora 19:30 am ascultat o melodie frumoasă. Vreau să ascult și azi. Și mama, un bărbat.
0: Imediat, la 19:30, da? Da, e Fimă Maristan cu melodia Ziua mamei mele. Cred că asta este.
1: Sănătate vă dorim.
0: Și noi vă mulțumim, multă sănătate și să aveți o seară cât mai frumoasă. Vom audia neapărat melodia solicitată. Bună ziua, dragă Radio Play! Noi, bunicii Feodor și Natalia din satul Biești-Orhei, dorim să ne felicităm nepotul Cristian Mihailov cu ocazia zilei de naștere. Îi dorim multă sănătate, fericire, stimă, respect și admirație și fie ca bunul Dumnezeu să te păzească de tot răul și pe tărâmul cunoștințelor să ai mari succese. Și am vrea melodia de Mariana Mihăilă, din nou e ziua mea, vă mulțumesc frumos și o zi bună. O zi frumoasă vă dorim și noi, multă, multă sănătate și cu mare drag vom căuta și această melodie. Mai vorbim cu cineva. Alu, bună ziua!
2: Bună ziua, Sarafim! Vă dorim cânticul de Znaida Julia, asta e nuntă de boieri.
0: Cu mare drag vom căuta această melodie și o vom audia împreună.
2: Și vă spunem noapte bună, la revedere.
0: O seară frumoasă să aveți și dumneavoastră. Toate cele bune, multă, multă sănătate. Bună seara, dragă Radio Play! Am vrea să audie melodia de Vitalie Dani, Mi-e dor de voi, prieteni, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Vom căuta neapărat această melodie, multă, multă sănătate vă dorim și noi!

0: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
1: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
3: Pe 24 mai, Chișinăul devine capitala care ne amintește cine suntem. Primăria Chișinău te invită pe strada pietonală Eugen Toga la Festivalul Tradițiilor. Nu rata parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ie din țară. Muzică și dansuri folclorice, ateliere de creație, artizani, producători autohtoni, bucate tradiționale alese și un spectacol de gală cu artiști îndrăgiți. Te așteptăm cu premii și cadouri prețioase pentru cei mai activi participanți, iar bucătarii noștri au dat la cuptor 100 de kilograme de sarmale pentru toată lumea. Ia-ți familia și vino să trăim împreună frumusețea tradițiilor noastre. 24 mai, strada pietonală Eugen Toga, de la ora 12, Festivalul Tradițiilor. Un festival organizat și susținut de Primăria Municipiului Chișinău.
4: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Dragii prieteni, noi am revenit aici pe Undele Plaiului, același număr de telefon 0900 3729 este numărul de telefon la care ne puteți contacta. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună seara, bună seara. Alo.
0: Da, vă ascultăm.
1: De Florea Tudor, Costa Cruze. Vreau să transmit un cântec de Ianța Gheorghiță, de ziua ta. Și tu i-am primit. Sunt de 6 de ani. Sunt felic soțul. Eu pot fi Andreea și cu Denuț, fiica Ludmila, Florian Dorin, sora Ileana, sora Galea, Ilii, tata. Nu încânt când e doamna Elena Gheorghiță.
0: Cu mare, mare drag vom audia această melodie.
1: Bună seară, bună.
0: O seară frumoasă să aveți și dumneavoastră.
1: Gheorghe,
0: toate cele bune, multă, multă sănătate.
1: Mulțumesc, Florea.

Bună seara, dragă Radio Play. Prin intermediul dumneavoastră, în această seară am vrea să audiem melodia de Mariana Colța, Viață, viață, floare scumpă. Vom audia neapărat și această melodie. Multă, multă sănătate! Bună ziua, dragă Radio Play. Doresc să-mi felicit fiul meu, Cristian Mihailov, din Biești Orhei, cu ocazia zilei de naștere. Repede mai trec anii, deja ai 16 ani, ești băiat mare și să ai succes în viață, pe tărâmul cunoștințelor și să ai tot ce este mai bun pe drumul vieții, să-ți răsară flori de busuioc care să-ți poarte noroc. Soarele să-ți zimbească pe chipul tău luminos, felicitarea vine din partea mamei Serafima și am vrea melodia de Mariana Mihailă, la mulți ani și o zi frumoasă. O zi frumoasă să aveți și dumneavoastră, mulți, mulți ani înainte băiatului, la mai mult și la mai mare.

De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 20 mai, la Linel poți cumpăra Iegatinske, unt extra la doar 28 de lei și 90 de bani. Și Milta, hârtie igienică, la doar 16 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25 de

0: și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
1: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.
6: Bună seara, dragă Radio Play și Hristos a înviat, frumoșilor! Prin intermediul dumneavoastră aș vrea să ascultăm o melodie interpretată de Silvia Ene și Fanfara de la Valea Mare. Dacă se poate, aș vrea să răsune pentru toți ascultătorii Radio Play. Vă cuprind cu drag și vă mulțumesc anticipat, scrie Gelu din Vaslui, și noi vă mulțumim, domnule Gelu, vă dorim multă, multă sănătate și o seară cât mai frumoasă. Bună seara, dragă Radio Play, mă numesc Elena Rusu din Tocuz Găușeni și vreau o melodie. Unde ai pus, Doamne, norocul pentru vecina mea Eugenia și Cristina? Vă mulțumesc frumos și noi vă mulțumim și cu mare drag vom audia și această melodie. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
7: Domnul Serafim.
6: Cu adevărat am înviat.
7: Aș dori un cânt, că nu știu cum să numești, și ne-l cânt. Mai scurt, sunt așa viață în sensul. Ce ușor mai treci timpul uneori, parcă ar fi pe lume niște călători. Nu știu cum, unii trenul s-au oprit, dar cumva știți. Spuneți, vă rog, spuneți cine cânt, cum se numește.
6: Voi încerca să caut melodia, dar este...
7: Ușor mai trece timpul uneori, parcă ar fi pe lume niște călători. Cânt tare suflet. Vă rog, frumos.
6: Vom încerca să căutăm această melodie.
7: Mulțumesc. O seară bună.
6: Și noi vă mulțumim, o seară cât mai frumoasă.

0: Radio Play. Este ora 19.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ofițerii Centrului Național Anticorupție CNA împreună cu procurorii au efectuat percheziții la Căușeni în cadrul unei cauze penale privind o schemă de corupție sistemică legată de fraudarea examenelor pentru obținerea permiselor de conducere. Potrivit CNA, în dosar sunt vizate mai multe persoane, inclusiv angajați ai Agenției Servicii Publice din cadrul Direcției Examinare și Calificare a Conducătorilor Auto Căușeni, precum și administratori și instructori ai unei școli auto. Conform anchetatorilor, bănuiții ar fi pretins și primit sume cuprinse între 350 și 400 de euro de la candidați care au absolvit cursurile auto, în schimbul favorizării susținerii probei practice pentru obținerea permisului de conducere. Investigațiile vizează în total 30 de persoane, iar urmărirea penală este desfășurată pentru corupere pasivă, corupere activă, trafic de influență și cumpărare de influență. În urma perchezițiilor au fost ridicate permise de conducere presupuse a fi obținute fraudulos, documente privind instruirea candidaților în scrisuri de ciornă și dispozitive electronice relevante pentru anchetă. Trei persoane au fost reținute pentru 72 de ore, iar altele sunt cercetate în stare de libertate. CNA și procurorii continuă acțiunile pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea persoanelor implicate. Locuitorii din raioanele Criuleni și Basarabeasca vor putea beneficia în această săptămână de consultații profilactice gratuite oferite de echipe mobile de medici specialiști. Serviciile sunt acoperite din fondul măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, CNAM. Potrivit CNAM, în perioada 18-22 mai, complexul radiodiagnostic mobil pentru examinarea cutiei toracice a persoanelor din grupurile de risc se va afla în mai multe instituții din raionul Criuleni și anume pe 18 mai la Măgdăcești, pe 19 mai la Mașcăuți, pe 20 mai la primăria satului Jevreni, pe 21 mai la primăria comunei Bălăbănești, pe 22 mai la Cimișeni. Tot în această perioadă vor fi prestate gratuit servicii stomatologice copiilor din diferite localități ale raionului Basarabeasca, după cum urmează: pe 18 mai în Sadaclia, în intervalul 18-22 mai în Abaclia, în perioada 19-22 mai în Iserlia. Săptămâna trecută au beneficiat de examene profilactice gratuite peste 200 de persoane, dintre care 66 au efectuat screening pulmonar, iar 143 de copii au fost consultați de medicii stomatologi. Un spațiu public învechit din Călăraș a fost transformat într-un parc modern și accesibil pentru oamenii de toate vârstele, iar curtea unui bloc de locuit din sectorul Ciocana al capitalei a fost modernizată. Cele două proiecte de dezvoltare locală au fost finalizate și inaugurate, oferind condiții mai bune pentru cetățenii cu investiții de peste 22 de milioane de lei. Astfel, la Călăraș, proiectul de revitalizare urbană, modernizarea scoarului de pe strada Biruinței, include spații de joacă pentru copii, zonă sportivă, roller drum, alei pietonale reabilitate, iluminat modern, sistem de irigare, supraveghere video și mobilier urban nou. Investiția totală este de 17,16 milioane de lei, realizată cu sprijinul Guvernului Republicii Moldova prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală și Agenția de Dezvoltare Regională Centru. Cel de-al doilea proiect ajuns la final a permis ca locuitorii de pe Bulevardul Mircea cel Bătrân 3 din sectorul Ciocana al capitalei să beneficieze de lucrării de modernizare a curții de bloc prin programul Curtea Europeană. În cadrul proiectului au fost reparate drumurile și trotuarele, amenajate spații verzi, modernizate terenuri de joacă și sport și instalate 82 de echipamente sportive și de joacă. Proiectul are o valoare de peste 5,2 milioane de lei și va aduce condiții mai bune pentru aproximativ 535 de locuitori ai cartierului. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 23 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 25 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bună seara, dragă Radio Play. Prin intermediul dumneavoastră am vrea să audiem melodia de Mihai Ciobanu, Inimioară nu ofta. Cu mare drag vom audia această melodie. Cât despre melodia care a fost solicitată ceva mai devreme, în ora trecută, la sfârșitul orei, melodia despre care dumneavoastră ne vorbeați și am și inclus-o, notați-vă, este melodia de Nelu Vlad, Viața pare un tren lung. Nelu Vlad, Viața pare un tren lung. Sper că a fost o melodie pe placul dumneavoastră. Același număr de telefon. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună seara din nou.
0: Bună, bună.
1: Eu la mine radio cântă cam rău, nu știu ce s-a întâmplat, dar n-am înțeles cine cântă cânticeala.
0: Acela... Imediat vă spun. A fost la...
1: E mai tare, că nu se aude.
0: Efim Maristan, Ziua mamei mele.
1: Efim?
0: Maristan.
1: Efim Maristan. Ce să-l mai pun odată?
0: Da, îl includem cu mare drag.
1: Mulțumim, sănătate, bine.
0: Și noi vă mulțumim, multe, multe sănătate și o seară cât mai frumoasă.

0: Bună seara, dragă Radio Play. Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, aș vrea să-mi felicit mama Efrim Cristina cu ocazia zilei de naștere. Îi doresc multă sănătate, fericire, bucurie și mulți, mulți ani înainte. Și am vrea să audiem melodia care îi place mult, melodia de Vlad Gheorghelaș, Doamne, ne-ai zidit frumoși. Vă mulțumim din suflet și vă dorim o seară frumoasă. Și noi vă mulțumim mulți ani înainte pentru mămica dumneavoastră, voastră, la mai mult și la mai mare, și neapărat vom audia această melodie. Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Bună, bună!
1: Cânt cu dezduf și dup tenuret.
0: Neapărat vom audia această melodie. Toate bune și o seară cât mai frumoasă!

0: Același număr 0900 3 de 7 2 de 9. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună seara.
0: Bună, bună.
1: În spate un cântec de aici, cum e ziua, de armate. Da, m-am întors și om frumos, dacă spate. Din satul de Sălieț, care e un Dundușeni.
0: Căutăm neapărat această melodie.
1: Hai, mulțumim frumos.
0: Și noi vă mulțumim, toate bune și o seară cât mai frumoasă.

0: Publicitate.
1: Pe 24 mai, Chișinăul devine capitala care ne amintește cine suntem. Primăria Chișinău te invită pe strada pietonală Eugen Toga la Festivalul Tradițiilor. Nu rata parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ie din țară. Muzică și dansuri folclorice, ateliere de creație, artizani, producători autohtoni, bucate tradiționale alese și un spectacol de gală cu artiști îndrăgiți. Te așteptăm cu premii și cadouri prețioase pentru cei mai activi participanți, iar bucătarii noștri au dat la cuptor 100 de kg de sarmale pentru toată lumea. Ia-ți familia și vino să trăim împreună frumusețea tradițiilor noastre. 24 mai, strada pietonală Eugen Toga, de la ora 12, Festivalul Tradițiilor, un festival organizat și susținut de Primăria Municipiului Chișinău.

0: Preț perfect. Ford. Dacă Hermes. Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii. Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 0795020 10. Bursamuncii.md. 0795020 10.
1: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Testemițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

Ia și aș vrea să o mai difuzați odată. Cu mare drag vom audia împreună. Este vorba de melodia M-a ajuns un dor de casă. Și cu mare drag vom audia această melodie.

0: Vorbim cu cineva la telefon. Alo, bună seara!
1: Hristos a înviat, domnul Ștefan. Vrem să ascultăm cântecul din străin când vin acasă.
0: Cu mare drag audie, melodia.
1: Vă mulțumim frumos, sănătate!
0: Și noi vă mulțumim, multă sănătate și o seară cât mai frumoasă!

0: mai vorbim cu cineva. Alo, bună seara! Alo, bună seara!
1: Bună seara, domnul Ștefan!
0: Bună, bună!
1: Am o rugăminte la dumneavoastră. O cântată azi de două ori cânticul, dar n-am înțeles că cine și a cui.
0: Care?
1: Ce ți-i scris în frunte pus și ia că e dumneavoastră.
0: Cred că e greu să găsească ce ți-i scris în frunte pus, nu știu.
1: Că ia că eu tot am o trei luni când ia că am fost pe spital și a rămas și eu invalid. Și pentru doamna Zenaida de la Soroca îi doresc mult sănătate și Valera Cozocare și Ludovica Cozocare din Schineni, raionul Soroca, tot îl doresc mult sănătate, că e mai bună decât toate. Că ia că ei au grijă de mine și îi fac perivească una altă, că cu picioarele tăiete trei ori. Și mă rog frumos, cât cu s-a lucrat azi vă două ori, este scris în frunte post și dat la Dumnezeu, nu cum.
0: Vom căuta neapărat melodia.
1: Hai o zi frumoasă în continuare, vă rog frumos.
0: O zi frumoasă vă dorim și noi. Multă sănătate să aveți și aveți grijă de dumneavoastră. Cu mare drag voi încerca să caut această melodie.

0: gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 26 mai. Riviera, ton în suc propriu sau ulei de floarea soarelui, 3 câte 70 de grame la doar 38,95. Domnița, zahăr 5 kg la doar 81,95. Savex, detergent capsule premium fresh, 64 bucăți la doar 194,95. Chip Market, doar prețuri mici.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
5: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: și oftează că Ionel o lasă.
1: Radio Play, este ora 20.
2: Ascultă știrile orei la Radio Play.
3: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu Günther Kriegbaum, ministru de stat pentru Europa în cadrul Ministerului Federal de Externe al Germaniei. Dialogul s-a axat pe cooperarea moldo-germană și pe sprijinul Germaniei pentru parcursul european al Republicii Moldova. Oficialii au remarcat că tot mai multe state europene recunosc apartenența Republicii Moldova la spațiul european și susțin avansarea țării în procesul de integrare europeană. Republica Moldova își continuă cu determinare parcursul european și își face temele acasă pentru a avansa cât mai rapid în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Vedem un sprijin tot mai puternic pentru viitorul european al țării noastre, iar acest lucru ne motivează să continuăm reformele și modernizarea statului în beneficiul cetățenilor, a spus prim-ministrul Alexandru Munteanu. Partea germană a reconfirmat sprijinul pentru agenda europeană a Republicii Moldova. Germania va continua să susțină ferm parcursul european al Moldovei atât la nivel politic, cât și prin sprijinul puternic existent în societatea germană. Credem în viitorul european al Republicii Moldova, a declarat ministrul de stat Günther Kriegbaum. Un alt subiect abordat a fost procesul de reintegrare a Republicii Moldova. Premierul Alexandru Munteanu a subliniat că reintegrarea țării este promovată prin consolidarea legăturilor economice și sociale dintre cele două maluri ale Nistrului, iar sprijinul partenerilor europeni pentru întărirea rezilienței Republicii Moldova rămâne deosebit de important. De asemenea, oficialii au reafirmat sprijinul ferm pentru Ucraina și pentru eforturile poporului ucrainean de a-și apăra independența și libertatea. Orașul Nisporeni a lansat activitățile din cadrul programului Capitala Sportului 2026 printr-un eveniment desfășurat pe stadionul orășenesc. La acesta au participat ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun, precum și ambasadorii programului, campionul european la haltere Marin Robu, împreună cu campionul european și vicecampionul mondial la luptă liberă Anatol Guida, ambii originari din Nisporeni. Lansarea oficială a programului a avut loc de Ziua Sportului și a Mișcării Olimpice, eveniment care a marcat și deschiderea sezonului sportiv în Nisporeni. Cu această ocazie au fost organizate competiții la mai multe discipline sportive, printre care aruncarea buzduganului, tragerea otcondului, trânta, voleiul și șahul, reunind participanți de toate vârstele și numeroși susținători ai programului. Prezent la eveniment, ministrul Dan Perciun a declarat că desemnarea orașului Nisporeni drept gazdă a programului Capitala Sportului 2026 reprezintă o recunoaștere a tradițiilor sportive ale localității și a subliniat că Ministerul Educației și Cercetării va aloca investiții suplimentare pentru dezvoltarea sportului în oraș. Pentru implementarea programului Nisporeni Capitala Sportului ediția 2026, Ministerul Educației și Cercetării va aloca un buget de aproximativ 2 milioane de lei. Resursele vor fi utilizate pentru organizarea unui calendar complex de activități sportive și culturale destinate tuturor categoriilor de vârstă, cu accent pe incluziune, participare și dezvoltare durabilă. Programul include organizarea a 5 activități de nivel național, și anume Campionatul Național de Motocross iunie 2026, Festivalul Sportiv Nisporeni 2026 august 2026, Forumul Național al Specialiștilor din Domeniul Sportului septembrie-octombrie 2026, Gala Sportului Nisporeni 2026 decembrie 2026, activități de dezvoltare și consolidare a capacităților specialiștilor locali din Nisporeni. Programul Capitala Sportului a ajuns la cea de-a doua ediție și a fost selectat în urma unui concurs public la care au participat 10 autorități publice locale. Prima ediție a acestui program a fost câștigată de orașul Călăraș. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 30 de lei 91 de bani, cu 8 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va ieftini cu 9 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 29 de lei per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 23 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 25 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Publicitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

s-a terminat. Nici o secundă. Din frumosul pe care l-am trăit nu poate fi repetat. Da, mi-ai zis adio.

0: publicitate.
1: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Eu n-ar trebui să fiu aici.
4: Se pot bucura de viață.
5: Mama trebuia să fie aici.
4: Ajută-i și pe alții să fie aici. Donează sânge.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 21.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președintele Parlamentului Igor Grosu a avut o întrevedere cu ministrul de stat pentru Europa al Republicii Federale Germania, Günther Krichbaum, aflat la Chișinău în contextul participării la cea de-a 135-a sesiune a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. În cadrul discuțiilor, oficialii au abordat cooperarea bilaterală și sprijinul acordat de Germania țării noastre în parcursul său european. Republica Moldova își ia în serios angajamentele de aderare la UE și a demonstrat acest lucru fiind lider la implementarea măsurilor de reformă. Susținerea Germaniei contează foarte mult pentru procesul nostru de aderare la UE, a accentuat șeful legislativului. De asemenea, Igor Grosu a mulțumit oficialului german pentru sprijinul constant acordat Republicii Moldova în domeniile politic, economic, instituțional și al securității. Republica Moldova a stabilit primele relații diplomatice cu Republica Federală Germania în anul 1992. În prezent sunt în vigoare 86 de tratate încheiate între cele două țări, care vizează cooperarea financiară și tehnică, securitatea socială, cooperarea pentru dezvoltare și protejarea investițiilor și alte domenii de interes comun. Angajații brigăzii de poliție cu destinație specială Fulger din Republica Moldova și forțele speciale ale Inspectoratului de Poliție Județean Iași au participat timp de 3 zile la o sesiune comună de instruire desfășurată la Iași, România. În cadrul exercițiului tactic, participanții au simulat o situație de criză care a presupus luarea și lipsirea de libertate a mai multor persoane. Scenariul operațional a reunit luptători ai structurilor speciale, negociatori, polițiști de frontieră, jandarmi și pompieri, într-o intervenție complexă. Exercițiul a inclus proceduri tactice de intervenție în situații cu risc sporit, tehnici de negociere și eliberare a ostaticilor, intervenții coordonate în spații aglomerate, precum și acțiuni de imobilizare și reținere a persoanelor implicate. Potrivit organizatorilor, activitatea a avut drept scop consolidarea cooperării dintre structurile participante, perfecționarea mecanismelor comune de reacție și schimbul de experiență în gestionarea situațiilor operative complexe. Aproximativ 100 de specialiști din domeniul sănătății din cadrul rețelei naționale de centre pentru accident vascular cerebral AVC au participat duminică la 17 mai la maratonul AVC 2026, organizat de Centrul Comprehensiv de AVC al Institutului de Medicină Urgentă. Evenimentul a reunit neurologi, intervenționiști, imagiști, kinetoterapeuți, logopezi, psihologi, asistenți medicali și personal auxiliar din întreaga țară și s-a desfășurat în cadrul campaniei naționale de informare și conștientizare, recunoaște, acționează, timpul contează, ajunsă în acest an la cea de-a 3-a ediție. Maratonul a avut drept scop promovarea activității fizice ca metodă de prevenire a accidentului vascular cerebral, dar și consolidarea spiritului de echipă în cadrul rețelei naționale de centre AVC dezvoltată în Republica Moldova cu sprijinul Elveției începând cu anul 2023. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 23 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 25 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi. Poate-s doar un gând, între alte mii. Cine m-a găsit, cine m-a ales? Poate am fost iubit și n-am înțeles. Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Azi vorbim despre vitaminele B9 și B12. Cercetătorii americani au arătat că acidul folic sau vitamina B9 previne hipertensiunea arterială datorită efectului său de relaxare a vaselor sangvine. Acidul folic scade de asemenea riscul tulburărilor sistemului nervos. S-a demonstrat că persoanele care au un aport alimentar suficient de acid folic sunt mai puțin predispuse la depresii. De aceea, în dietă trebuie incluse laptele, brânzeturile fermentate, legumele verzi, cum sunt spanghelul, spanacul sau brocoli, surse importante de acid folic. Acesta intervine și în formarea globulelor roșii și de celule noi în organism. În strânsă legătură cu acidul folic acționează vitamina B12 sau cianocobalamina. Dat fiind că se găsește în produsele de origine animală, cei mai expuși carențelor de B12 sunt vegetarienii. Ca și în cazul acidului folic, deficitul de vitamina B12 poate determina apariția anemiei megaloblastice, pierderi de memorie, labilitatea stării de spirit. Vitaminele din grupa B mențin nivelul ridicat de serotonină sau hormonul fericirii. Serotonina este o substanță care transmite mesaje de la o celulă nervoasă la alta, dă senzația de bine organismului și menține în activitate și vigilența cortexului, scoarța cerebrală. Depresia, tulburările de somn indică un nivel scăzut al serotoninei. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!
0: Radio

mă auzi, mă auzi, mamă scumpă și dragă. Glasul meu se împletește din nou cu al vântului glas, ca în zbor să cutreiere lumea întreagă. Și oriunde vei fi să te mângâie lin pe obraz, ca în zbor să cutreiere lumea întreagă. Și oriunde vei fi să te mângâie lin pe obraz. Îți revăd ochii limpezi ca bubul de ruă, ce-au vecheat nopți întregi lângă nou născut. Mama mea, te cuprind cu brațele amândouă, și șuvița căruntă de păr ți-o sărut. Mama mea, te cuprind cu brațele amândouă, și șuvița căruntă de păr ți-o sărut.